garima gala zawro krintu file doni saho mai mara kringa ye sudane tamanga na palen zade kurun za ko tinaro krintu justin rola na masu ro pers kan wachure ko malan aw moduro kudina zande nya mare shima kala kasad la doni shi tara chitibiri mila doni she sondu shi somno doni kanem borno summit gultima de kan awolla ya kurari makan indi miada tadinye sound she gozu suro kre do borno aw suro yero alo isu she kala kitaw tana se kala samno shimarin lipsina akura da makala kanuri adoni shi dinai ada akura da futu doni tilam doni shi kanuri ada kambatian lipsina mare kala nan duro mawdu akudi na zanda nyina kara shi a citibuni gultina mare gawo doni shi na shi mare adar zin man shi suro kasarin za nan durin za yin shi bai na sabsu amma doni na dole zana da akura da ma bai na zai irmu yana fa da tushe kitaw shi mare lipsu nda shi lamadoni shi telam kanureda kurade ma kanureda doni gultinama kladina gultinama ada jemiro petetwa kurade ma kanureda gadero sandiya ero a kauria gumturo sandiya nda wone mare notunzan nadoni shi jemin zasu da sana mare wone nanda da sana maro choro yai nar palmangi dano hatta nadoni shi komdina alama chad gultinada kimerun gultinada nigeria kurade ma hatta sudana hatta na lagadiman doni chiri sai le gutir malan bejis shi su roka kalin jarin bayan hazina gele ande nalan da zumisha ande don da nalan da yana mada au shi su roka san ne au don san nalan da ande don shi nalan da yana mada futidi ande chiti bulmin dia kurade ma jemin dia au bi duriya ndiaro shi tilam do gutina ma kanure ma kakarmi are ma shi gotu jitina mara futitiru kambatin tenoso nashadoni fatoso kurade ma marantaso kurade ma nagadesuwa kunten gile ande kama namnye hunya ama kada kada da soro tilam gutina maden rasa sande